0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.
2: Život na ruletu, oj, oj, oj, oj, oj, oj, u ovom lažnom svetu.